Uma uthanda umculo wesintu ogijima negazi. Shabakanye noma kabili, zigiye ngoma ukhosi.